Bio je to legendarni Đole u programu Bosansko-Hercegovačkog radija. Evo jedne informacije koja se tiče građana Bosne i Hercegovine koji putuju u inostranstvo i borave sa bosansko-hercegovačkim pasošima. Obrate dobro pažnju na ovo. Prilikom kontrole na izlasku iz zemlje na aerodromu Memmingenu zaustavljena 30-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine koja je trebala da se ukrca na let za Banja Luku. Službenici granične policije u stanici Memmingenu su u srijedu 7. oktobra tokom izlazne granične kontrole u Memmingenu utvrdili da je 30-godišnjakinja, ova državljanka Bosne i Hercegovine, nakon isteka svoje boravišne dozvole, nezakonito boravila u Njemačkoj. Tokom kontrole ustanovljeno je da je boravišna dozvola ovoj ženi istekla još prije nekoliko sedmica. Prema saznanjima policije, žena nije blagovremeno podnijela zahtjev za produženje boravišne dozvole. Zbog toga je od kraja avgusta, tačnije ukupno 45 dana, ilegalno boravila u Njemačkoj. Protiv ove žene je pokrenut krivični postupak prema zakonu o boravku stranaca. Nakon završetka policijskih mjera, ona je ipak puštena da otputuje avionom za Banja Luku.